0: simu tene mwenye ochali pchenda musambu akasiri zakali musatu femwe mwe fredio simu mprokome nuje dembe pa mwishimu langile bitanu kumina nyaka nyumba kapia tuku kawunya na mafutaka studio wa kanali muli mchamwe na tupabuza kwenye chide uliotia nga kuta de rovrandi na utukubuza kwenye Hii mlangi na ndo uza katika ututaba tutegede Mere mzana kia fumba weiraga Oh my god nebio kunywa Webiraga wewe njini njini Dobozi chechoche njini njini Dala dala Hatenga na Dutu kwa idori imanga dala chechoche njini Mkugambi elupia tukulucha unya na mafutaga studio Mwebalo kubanga kwe mwini nyo Kumukuru kwa lupokula sime Mwebalo kwa nuche yede mbaka nyimbako Mkagade nyo Hate mwebalo kubanga dala Hii tuka mantiteri Ato tugambo utia Mono ya mwade chabwe la ganti no Aba lagi di dagala kwa akayimba Ukauli di baka hita naka kwanjuli di Ubasa kwanjuli di Zidi la Wani kwa mkwa nekudila Nenga ya kwa tuige dagala Chavudage na ngali minya minya Olimu weekend taxi Wano kurokula simba Improkuma enuji ya dembe Okay ugena kubanga ubuza kama Tupango ita kunoti nye mwenye tanyo Sato mkaka mwenda msavu nye notu msavu nana msavu Nambini msavu msavu msavu msavu msavu msavu Notu msavu noti nya Mwenda msavu satu zero zero zero Autamli Tuaka lama bidi bukabu kabuka Tugene mas Kurokula simba damu hello Waji
1: Weba nukweze guamba minu Uganda
0: Amine nene
1: Kula mtuze na kusamiki wa salu
0: Tata ne Ne simi
1: Nzoni kwa gwe mitangasiri dene
0: galiraya Mwini mutie galiraya
1: Mwini ya mnange tulivurungi
0: Agambi enti abange muigeta kala Natani kundiba somesa mlangi ya bitanu kumina nyomu ulide
1: Mwini
0: ya Jerebi mweba demere kubanga waganti katunkuma He
1: Zoti zimba abantu
0: He
1: Adina zoti huli ila mnange mwitima za
0: fi E nyimba zinu ze nyini Amina
1: Ate mwusimu kwa gara bantu mweba te mnange Abulire kwanga
0: O chitegera
1: Mchitegera salungu
0: Mchitegede bulungi nyo
1: Eno wakwenu salungu
0: Eee
1: Ere mkube doji ye Ekele sapala kumajange ni mkutonya kutonya
0: Mkama yebale nyo akafufu mkawonye Mkawonye akafufu Kari tuangami mabiri Ebulomu Pepikenga tuva mchintu chino Tuyongere kumtendele umlala kwa nungu dako Uliprogula simba mprogula nungu yedembe Kusimbe edo Ulira fulufu tondere unya malusu Juli abrede unya kweta ubade chikwe Habipinga Toyina mbake wa mwiti mwalonda Kusimba Ako kegange yogera akakompulire Nasuzeye nunga neba seguwa suzo kwa chi Kale wachitiwa
2: Ona yogera kwa na mulindo wa Ronald
0: Nisanyo sokuuliza
2: Nisanyo de mkonsiye siye bale mdisiki ye kayunga
0: Buza ya bantu papiri tufe wano
2: Kule mbiro mbaka chao sitevandeko Uchimani sitevandeka kutumite
0: Nange mwagala nyo
2: Kakati mbuza kwa chumaisawa charangari wavoko
0: Ote omlo kubiri
2: Anani magiga ya za ya gulidawa
0: Oyo ya guwa mbugu gwe mnage chibi nyo Ya guwa mbugu gwe Kari wetu wetu gambie katumalo kufuna yuwa nukasente katono nyutu kine kubanga tukoma uwe lukubira kumukubala pukulo sime Progume nuje dembe tukoma uwe tukoma uwe katufuna kasete Hate tulabe omukugu bichibia tuino mbuza obabi ya ina kubanga atugamba Hewi ntubia chukulanga ejuche njini njini Neda katuseke tufune akayimba kanu kanu kanu kanu kanu Tukafune akani mwana mrenzi Mamuisani ono salongo siraji semuga Nako tukawuli tiktok tukawuli le nako tuwe chikatu gamba au tuwe kitu geneko mbulangu buli tukawulile chikatu gamba yaka shalongu silaje dashikazini meka dashikazini zino zinayoyome dashikazini tambu dezise kusawa ya machagolu na kululuwa lirori muke ndakisende kuzo mwezi li kumi na mnana na kujukiza bujukiza na kuzo mwezi zija kuberanga muenda wali rugogo kuketi ofu watenga kumi luwero kasana ulira chagamba shalongu silaje ulira

0: Kuchenda mumusamba kasirisa satu Radio Simba Empologoma edembe nechenda mubira kasirisa emu femwe mwefe mbaliriza musawe ya fendala ya Simba Saturday Music Mix edachika mikwano zizi ne ziri edachika tano zivule kwele sawa kwele sawa omusamba de chitundu Simba Saturday Music Mix yu etambula iranga wetulinyo. Alright, tuji ingide no wimba obuyimba bubadde bubiri ndowooza nga bw'obulidde tukuwadde akayimba aka Clex B Champ agamba nti wake ate nga twakuwadde n'akayimba aka Awanum akayimba ka Aaron nga liwamu ne Mudra. Alright, yero isanga musedume erimogola Simba Empologoma edembe. Baba baba ogamba otya? Kansuubire nti oli bulungi weeyagala nange gye ndi eno njagala ondabire bonna bonna bonna. Agamba tya mu mukwano gwange munywanyi wange Kimuli awo ku Kalerwe. Oli otya dia? Kimuli nkonaako ku kanamba kaffe, kanamba kange akanamba ko nakazizzaako. Nkonaako akanamba nkafuna essimu anti yo teyalutonda bwetu yayitira awo. Naye kati nkonaako akanamba kwe kali nsobola akanamba k'okuddamu kafuna. Songa atene kasule ekibiri zibamu nani kamkwana ogambotia. Nkubuziza kubali batia abali yao elukuli kubucha. Kansubile bali bulunje. Alright, Simba Saturday Music Mix je tulimuno mzana nasubuga Brenda. Muli mutia badia kunoti nya emunya atano munya satumu mkaga chenda musambu. Mugena kubanga muitirako ate mumpo mulamwa.
1: Osokwe wola na yeka de wasasura. Embwaleta abana lekeyo. Mulamwa chikuota ambulida. Mumakago kumulimo jokolida. Kale na mwabaka janja jemuchade.
0: Mulamu achikwe mutambulira mikwano jange mumakaga mwe kumulimu je mukolera atempo zino waka janja gwe kasiwa bwobango liko jo tambulide. Mulamu achikwe otambulira kunoti nya emunya atano munya satu mumkaga chena musambu gutowe tulabonga na feguna tuyamba. Radio Simba, hello.
2: Anyabu.
0: Wanji dia.
2: Wabale tuweleza.
0: Kale bambi na webale kuulirizo no si mama mchaina.
2: Mama mchaine
0: kaimba. Edo mozi nalikuwa tandozo chitegede.
2: Mwale si mama kuwele zalo.
0: Kale mkana gamba tale ya naguti kwa bote kama laika atene mchaina.
2: Baluji wanda mkana atumi ulungi. Kukweno lewendo nyingi.
0: Empewa nyingi.
2: Kwe mkube eto nyingi ya mwela.
0: Munange mkube etu use ukuleko ya atasaba yeka ya atajifunye kwa ndozo lero.
2: Mwanga gamba kumunangu. Kumulama kwenye
0: ambulira. Kuta ambulira kwa tuhulire.
2: Kana ngeze ambulira kumwani wango mula vila mwani wange bali jawa kalifinaji.
0: Hei.
2: Nja vila mwani wango ule mchala la vila mwani wa mwani wa wabamu wa sike ente amula vila jenga mchukubuka. Ne wabata mwa.
0: Hei.
2: Kana ngeze ambulira kumwani vila minya.
0: Nange nduwa muna we mama mchaini.
2: Kereza kata wange.
0: Ye mkwani.
2: Mzei wanyame na kesa uwele.
0: Nange mutumi deko.
2: Lakse mwagele chato.
0: Hmm.
2: Nena kutile ya nyonge de mutumi la jari.
0: Ye mkwano.
2: Nenda yo akande sekula nilambo. Nalo kutumuli mburi mwagele.
0: Bwechiri dia. We wale kuliza lwa kula Simba mama mchaina. Afande nsegula mirambo. Ngano kukwa mweguli nange nkubuzi zako. Obuze nyo. Abami nga temula bidwa era wanika akapande mama mchaina ogambe nti no omuchala aliko omwami alabirira nawo omwami mulabirire ye moto kotambulira nze nange omwami nga ndabirira lwaki sikulabirire naye kati n'otuuka olinga amateeka wa mangi naye nga mutuufu ebituuka okubanga ate akutemera ate nebikutabula kati mwe mwagala ffe tukole tutya tuduyinge bwati Simba Saturday Music Mix nomzana nasivuga Brenda Jetulima
1: radio yabo limujiji Simba.

obudde nga bune chikadde bwe chibuka bichibye musingo kola mbaya abantu nga babiri abatu egatteko bakole kyogambye sembi ayo gali serious gali bize gali mukunyumba gecha nga changa wa wa wa wa wa wali wagana gali ebuloba wa wa wa wana chona alio kumpimpi wati owaye aniono eno program si ya bintu bizimba tulaluka muko weekend na bagamba ne land road ya chimayi tumunyonyola nga tuingire nyumba ndunga nti olwomukaga diske ja kuogera ufe ja kwangu saundi ja kuchuka musi ye ya bulijo wana chona alio kumpimpi bwatu basogamba utia wakale kumela kanono

ne mpologoma ataye ya gara runo mpologoma ya rubogole simba Allah katurebe zishaha bungereza batementu uyo kani nindebe timu ya mfaransa wa sharo tuto mchika buwa gamba abanyanya zina baishuwa kazi mwabara kwikiza radio simba nyontu bakundaje nyontu bakunda mnonga abanyoro na abanyaktara ntubagondeza kimwe abatoro na abanyoro ntubagondeza kimwe bazi mikaro hanska taito mwuruze guno mpira kani mwurugeo mchisika umana umuka abudi ya bimna Uganda ni umchombeko umana umuka abudi ya bimna Uganda amoti wanyu ndiyo mchombeko nyewa ninjizire mbaereze guno mpira kurugaha aredi yeji na itu wa Radio Simba abana kuruga kawohe abana bari kuruga kagadi abana bari kuruga kasanda nyontu bagondeza kimwe abanyoro na batoro abanyakitara ninyona ni mbagondeza kimwe bungereza batere mufaransa goro jiri hiviri hamaziro kubatera half time dekazima kumi abiri mumukaga mwaka fabei haba gwere mbasugiri ya koinaba anabeika ati ano mwago neremutia ati ano mbuna sawa jiji no jiri abidi na musawu nije jitio kusawu mkaga uko kuma kezi ati anaba gwere mbasugiri ya uko mwago neremutia mwago nerekusa ino omsaiza kubilo mwinae goro ibiri abaira abide muataka ati ano mungereza babaira batako kumu bano goro yoko babaira batako bago oroyo soka kaso kusaiza kunoguma kagwahi kugaine kiri ya nimba pa kumele kusaiza kugaine mwano refari ya kumele ntia

wali ruda wanjagala kumanya watufu we wali abali ku TikTok tuli live genda ku TikTok oteka mu DJ Jet B wansondere wa watufu wolya wa wa wo kunoti musambu noti ya chenda musambu asatu noti no njagala kumanya disco we vuga.

0: Haleluya.
1: Akola atia.
0: Abera kunga kuulira nyo tawanga zino.
1: Sembi ayo.
0: Kila bila Yesu mitiriza walimu tawatili.
1: Gali bize, gali mokonyumirwa disco ya lumogola simba. Batu ogeri na nima ganti tukolira batamivu muba mweba se. Ne ate ndaba mujifira kwa mufizi mwaba mtia na mwe. Mujia kunjo gezako. Mwana chona lio kumpi